Hürmetli radyo dinleyicileri, 2026 yıllık Dünya Maşina Adam Yığını körgezmiz alıdaki Yubişen körgezmiz süpüsü de Nurgun Sanayet Adamsıman Maşina Adamı meşgulat kılavat attı. Ulanın içindeki bir maşina adam işki kolu bilen bir vakitte kırım buyumları oralmalarına ayırdı. Onun herkiti ravan bulup körürmelerinin diktin tarttı. Әмілетті бұ санаат адамсыман машина адымы автомобил метал япрақчысының асты үсті материалы. Қағыз ешкіләні чуыш, әсия обыру өтті. Электронлық соды ешкілеріні айырыш қатарлық ұшылағы ұшылдылды. Бейжанда 8-ні 19-ні күнідін 23-ні күнігіце ечілген 2026 жылық дүния машина адам еғінда бұндақ мәнзіріні әмілі ерде ұшыратқылы болуды. Bu növətlik yığınqa 1000-dən artıq cüngulluq və çətəllik mehman